Sjøm kalle det. Ja, og det kom annet min ånne pøybe og eive er seg mye at nolta vestal kaino man lappi lihtu ole vel kjelkanementan molsa jeftuidasa. Na outalt on Mikula Veljon Henrik Fjällgren, Mikael Mattis Hetta, Nils Ove Korak. Faamun buuli.